0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.

0: į Bridžit Bardo vardo paplūdimį prabangiuose kanuose dabar įleidžiami šunys. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Į vieną iš paprastai griežtai kontroliuojamų kanų paplūdimių, pervadintų Velionės kino legendos tapusios gyvūnų teisių aktyviste Bridžit Bardo vardu, dabar bus įleidžiami šunys. Kanų kino festivalio prezidentė ir miesto meras vadovavo ceremonijai paplūdimyje, kuriame Bardo nuolat apsistodavo, kai dar filmavosi. Bardo mirė savo namuose Saint-Tropez'e gruodį, būdama 91. Nuo tada Prancūzijos rivieros kurortai nekartą ją pagerbė. Kanai pervadino paplūdimį kino žvaigždės vardu. Miesto merija pranešė, kad šunys bus įleidžiami į paplūdimį, esantį netoli festivalių rūmų, kuriuose kiekvieną dieną rodomi filmai. Pakrantėje esantį Nica taip pat pavadino paplūdimį Bardo vardu ir atvėrė į šunims, pagerbdami Velionę žvaigždę. Praėjusio amžiaus 8-ąjį dešimtmetį karjerą kine baigusi aktorė ėmėsi gyvūnų teisių gynimo ir taip pat gynė Prancūzijos kraštutinius dešiniuosius.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio Stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.

0: Afrikoje formuojasi nauja tektoninė riba. Tačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Mokslininkai prognozuoja, kad per kelis milijonus metų gali atsiverti plyšys už Sacharo Afrikoje, o šiuo metu greičiausiai stebime ankstyvąjį šio proceso etapą. Skelbiama, kad naujas tektoninis lūžis susidarytų palei Kafuės plyšį, kuris yra maždaug 2500 km ilgio riftų zonos nuo Tanzanijos iki Namibijos dalis. Riftas – tai žemės plutos įtrūkimas, kuriam susidarius gali atsiverti smegduobės ir kilti žemės drebėjimai. Visame pasaulyje skaičiuojama tūkstančiai riftų, nors dauguma jų nebesivysto, kartais jie gali vėl suaktyvėti. Geologai manė, kad Kafuės riftas jau seniai sustingęs, bet kai kurie ekspertai tvirtina pastebėję jo aktyvumo požymių per pastaruosius kelis dešimtmečius. Atsiranda vis daugiau įrodymų, kurie kelia įtarimą, kad šis objektas gali virsti naujų žemyninių riftų ir galiausiai tapti nauja tektoninių plokščių riba, ties kuria gali susiformuoti nauja jūra. Šios prognozės ankstesnių tyrimų rezultatai. Žmogaus nejaučiami žemės drebėjimai, kurie yra pakankamai stiprūs, kad juos užfiksuotų prietaisai, pakilusi požeminė temperatūra ir palydovų pastebėti nedideli žemės lygio pokyčiai, rodo, kad vietovė galima yra tektoniškai aktyvi.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Kultūra ir anykščiai vienas be kito sunkiai įsivaizduojami. Lygiai taip pat sunkiai geros muzikos gerbėjai įsivaizduoja anykščius be kultūros festivalio Purpurinis vakaras. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras anykščiuose vyks 19 kartą. Per beveik 2 dešimtmečius festivalis išaugo į vieną ryškiausių vasaros kultūros renginių, kuri suburia muzikos teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Festivalio rengėjai rugpjūtį Purpurinio vakaro

0: Scenoje žada daug pirmų kartų. Specialiai festivalį ruošiama perkusininko Ginto Gascevičiaus ir rašytojo Rimanto Kmitos poezijos ir muzikos programa Ritmiški tekstai. Pirmą kartą į Anykščius atkeliauja autoriaus Juozo Budraičio fotografijos darbų paroda. Aktorė Rasa Samuolytė irgi pirmą kartą ruošia poezijos programą Anykščių koplyčioje vyksiantiems vidurnakčio skaitimams. Pirmų kartų netruks ir didžiosiuose festivalio koncertuose Dainuvos slėnyje. Šiais metais rugpjūčio 13-ąją festivalis prasidės nemokamų koncertų Vyskupo skvere. Grupė Vitražai surengs koncertą Algirdui Svidinskui atminti. Vakare žiūrovai rinksis į režisieriaus Nerijaus Milleriaus dokumentinio filmo Gyvenimas po mirties peržiūrą Anykščių kultūros centro kino salėje. Festivalio rengėjai pabrėžia, kad purpurinis vakaras išlieka ištikimas gyvos muzikos principui, kultūriniam daugiasluoksniškumui ir siekiui dalį renginių miestui dovanoti nemokamai. Tris rugpjūčio dienas Anykščiai ir vėl taps vieta, kur susitiks kultūra ir žmonės. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose vyks rugpjūčio 13-15 dienomis.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Vilnius tradicija skambės jau 53 kartą ir vėl paskutinėmis pavasario dienomis senamiesti užlies tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Pažintys su gyvosios tradicijos tesėjais, užsienio atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos ir Portugalijos koncertai, šokti kviečianti instrumentinė muzika, įtraukiantys ratavimai, polifoninio giedojimo tradicija atskleidžiantis sutartinių takas ir 175-osioms Jono Basanavičiaus gimimo metinėms bei kanklių metams skirti renginiai sostinėje įdės gegužės 26-31 dienomis. Šis festivalis neatsiejamas nuo stiprios į nepriklausomybę vedusios ir jie vis dar besirūpinančios bendruomenės. Jos veržlė ir vienijančią galę leis patirti pirmąją festivalio dieną katedros aikštėje įsisuksiantys rateliai ir žaidimai, bei gegužės 27 dieną alumnato kieme nuskambėsiantis tradicinis pasidainavimų vakaras. Paskutinėmis pavasario dienomis išėjus pasivaikščioti po senamiestį, tikrai sutiksite ne vieną tautiniu kostiumu pasipuošusį skamba skamba kanklių bendruomenės narį. Tačiau dar didesnį būrį jų išvysite paskutinę festivalio dieną, gegužės 31-ąją, folkloro ansambliams pasipylus po skverus, aikštės ir kiemelius, bei baigimą į koncertą Bernardinų sode nuo Rotušės aikštės, pajudėjų šokančiai ir dainuojančiai dalyvių eisenai. Šis autentiškos etninės muzikos festivalis pristato ne tik Lietuvos etnografinių regionų folklorą, bet kviečia pažvelgti ir į užsienio šalių tradicijas. Šįmet skamba skamba kankliuose besisvečiuojančius atlikėjus iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos bei Portugalijos bus galima sutikti Šventos Kotrynos bažnyčioje du vakarus gausiančioje nakties muzikoje, likusią energiją išdūkti kviečiančiuose naktišokiuose ir iki ryto ūžiančiuose naktinėse dūzgėse. Šiemet ypatingas dėmesys bus skiriamas dviem progom – kanklių metams bei Jono Basanavičiaus 175-osioms gimimo metinėms. Šias temas atskleis net du didieji festivalio koncertai Šventos Kotrynos bažnyčioje. Penktadienį kanklių muziką pažinti kvies koncertas Žmogus ir kanklės, o Jono Basanavičiaus vaidmenį lietuvių tautosakos rinkimo istorijoje pažvelgti leis šeštadienio koncertas Triūskimės broliai. Savaitgalį tradiciškai festivalio centru taps Bernardinų sodas, kuriame šurmuliuos tautodailės ir kulinarinio paveldo mugė, piematų ir žaidimų kiemas, raginantis smagiai laiką leisti ir naujų dalykų išmokti tiek vaikus, tiek suaugusiosius. O čia įsikūrusioje didžiojoje scenoje abi dienas sodo lankytojus džiugins Vilniaus bei visos Lietuvos folkloro ansamblių

0: jaunimo grupių ir užsienio atlikėjų pasirodymai. Paskutinį pavasario rytą sodas ypatingai lauks pačių mažiausiųjų. Čia skambės vaikų ir jaunimo folkloro grupių koncertas Saulytė. Šie ir dar daugelis kitų renginių jūsų laukia tarptautinėme folkloro festivalyje Skamba skamba kankliai gegužės 26-31 dienomis Vilniuje.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
2: Radijo stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: like.
1: Like this.
0: Like this.
2: Yaros FM. 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM. Don't nobody else make me feel like...

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
2: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Registrų centro vadovas Adrijus Jūsas traukiasi iš pareigų. Apie tai pranešė Delfi LT. Portalo žiniomis apie atsistatydinimą Jūsas pranešė registrų centro darbuotojams. Trauktis iš pareigų registrų centro direktorių ragino ir ekonomikos ir inovacijų ministras ir premjerė. Tai daryti jie paragino teisėsaugai pranešus, kad neteisėtai prisijungus prie registrų centro nekilnojamojo turto registro galėjo būti nukopijuota 600 tūkstančių įrašų. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pranešė, kad yra gavusi pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą registrų centre, nutekėjus nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registruose tvarkomiems duomenims ir dėl to pradėjo tyrimą savo iniciatyvą. Inspekcija pranešė, kad atskiri asmenų skundai nebus nagrinėjami, o visuomenė apie tyrimų rezultatus bus informuota, kai tik bus priimtas sprendimas. Be to inspekcija gyventojams primena, kad piktavaliai naudojasi naujienomis apie incidentus. Ir pačiais nutekėjusiais duomenimis. Todėl gyventojams rekomenduojama informacija apie duomenų nutekėjimą tikrinti tik oficialiuose šaltiniuose. Lietuvos ūkininkų sąjunga 40-ojo asociacijos suvažiavimo metu išrinko naują vadovybę ir vadovą. Pastarosiuose pareigose Raimundą Juknevičių pakeis Gedas Špakauskas. Kaip ūkininkų sąjunga skelbė socialinėme tinkle, Juknevičius sprendimą pasitraukti iš vadovo posto dar nesuėjus kadencijos pabaigai buvo priėmęs jau anksčiau, o šis suvažiavimas tą sprendimą tik įtvirtino. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pripažino, kad Jungtinių valstijų tarpininkaujamos Ukrainos ir Rusijos derybos dėl taikos nebuvo vaisingos ir yra pristabdytos. Rubijo pasisakymas buvo retas Vašingtono pripažinimas, kad Jungtinių valstijų vadovaujamos taikos derybos iš esmės įstrigo po pastarųjų mėnesių kelių trišalių ir dvišalių susitikimų ratų, per kuriuos pasiekti proveržio nepavyko. Panašius vertinimus pateikė ir Kijevo bei Maskvos pareigūnai, nes abiejų šalių pozicijos dėl teritorijų, ypač Donbaso regiono, išlieka labai skirtingos. Italija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir Vokietija paragino Izraelį nutraukti savo gyvenviečių plėtrą vakarų krante ir pareiškė, kad vyriausybė kenkia stabilumui ir dviejų valstybių sambūvių pagrįsto sprendimo perspektyvoms. Jos pažymėjo, kad padėtis vakarų krante per pastaruosius kelis mėnesius labai pablogėjo ir kartu nurodė, jog naujakurių smurtas prieš palestiniečius pasiekė precedento neturintį lygį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: ES piliečių iniciatyva dėl mėlynų pasų su žvaigždėmis per savaitę surinko apie 2500 parašų. Plačiau apie tai netrukus čia Didėčių Sekaitė. ES piliečių iniciatyva dėl neprivalomo mėlynos spalvos auksinėmis žvaigždėmis paso dizaino per savaitę surinko apie 2500 parašų. Tai yra nedidelė dalis milijono parašų tikslo, kurį surinkus būtų pradėtas ES politikos dėl naujo paso viršelio dizaino formavimas. Pagal bendrijos reglamentą kiekvienoje valstybėje narėje numatytas minimalus parašų skaičius turi būti surinktas bent 7 šalyse. Išreikšti palaikymą iniciatyvai gali balsavimo Europos parlamento rinkimuose teisę turintys piliečiai. Lietuvoje už naują pasų dizainą per savaitę buvo pasirašę 44 piliečiai, kai numatytas mažiausias pritariančiųjų skaičius yra 7755. Didžiausia dalį reikalingų balsų – 340 iš 23256 kol kas surinko Rumunija, mažiausia 4 balsus iš 4230 Kipras. Kaip skelbė Europos komisija, iniciatoriai siūlo įvesti mėlynos spalvos paso viršelį su bendrijos simboliu – auksiniu žvaigždžių ratu, kuris būtų vienodas ant kiekvienos valstybės viršelio kartu su nuorodomis nacionalinė kalba. Toks dizainas egzistuotų kartu su dabartiniu vyšninės spalvos paso viršeliu, kurį toliau būtų galima pasirinkti ES piliečiai prašant atnaujinti arba išduoti naują pasą.
1: Radio stotis geras

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Generalinė prokuratūra vakar pranešė tirianti galimą neteisėtą prisijungimą prie informacinių sistemų ir kitus su tuo susijusius kibernetinius nusikaltimus. Tyrimas pradėtas gavus pranešimą apie galimai neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus susijusius su valstybės valdomais duomenų registrais. Traukiniai į Palangą šią vasarą važiuos kasdien, o pakeliui papildomai dar susto Šiauliuose ir Telšiuose. Kelionės dešimtus metus vasaros sezonu veikiančių maršrutų bus vykdomos nuo birželio 5 iki rugpjūčio 30 dienos. Anot bendrovės darbo dienomis ir savaitgaliais, traukinys važiuojantis maršrutu Palangos link išvyks iš Vilniaus sustos Telšiuose, Šiauliuose ir Kretingoje. Pastarojoje keleiviai persės į specialų autobusą, kuris juos nuveš į Palangą. Panevėžyje rudenį duris atvers naujas IRTech dronų valdymo mokymo centras. Jame kasmet planuojama apmokyti 300 mokinių. Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra pranešė pasirašiusi sutartį su Panevėžio švietimo centru dėl šios erdvės įkūrimo. Naujajame centre 5-12 klasių mokiniai mokysis valdyti ir konstruoti dronus. Užsiėmimai taip pat bus organizuojami pradinukams, jie vyks mokyklose. Planuojama, kad centre dirbs 3 mokytojai. Toliau įvykiai užsienyje. Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai priėmė pareiškimą dėl naujausios Rusijos dezinformacijos kampanijos. Pasak ministrų, incidentai susiję su dronais, įskrendančiais į NATO oro erdvę, yra tiesioginė neteisėto Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Šiaurės ir Baltijos šalys niekada neleido savo teritorijos ar oro erdvės naudoti taikiniams Rusijoje atakuoti. Ministrų pareiškime teigiama, kad Rusija siekia nukreipti dėmesį nuo savo neteisėto karo ir įbauginti NATO sąjungininkus. Vykdydami tyrimą dėl galimo protegavimo ir korupcijos Prancūzijos tyrėjai atliko kratą prezidentūroje. Tai padaryta po to, kai ankstesnis bandymas atlikti kratą buvo atmestas. Atlikta krata susijusi su tyrimu dėl nuolat pasirenkamos tos pačios įmonės. Pasak prokuratūros, prieš surengtą operaciją vyko konsultacijos su institucijomis, siekiant užtikrinti, kad ji galėtų vykti. Eliziejaus rūmai atsisakė pateikti komentarą.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
2: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Teisėsaugai atliekant tyrimą dėl tuščiose auditorijose vykusių ūkininkams skirtų mokymų finansuojamų ES lėšomis,

0: griežtesnę priežiūrą užtikrinantys teisės aktai. Jo teigimu, pagal naują tvarką turi būti ne tik teikiamos nuotraukos iš mokymų, bet ir užtikrinama prieiga prie transliacijos. Radviliškis nori įamžinti aktoriaus Vytauto Tomkaus atminimą. Netrukus turėtų būti skelbiamas idėjų konkursas. Kaip įamžinti Tado Blindos vaidmenių išgarsėjusį Tomkų savivaldybė, klausė gyventojų. Šie norėtų, kad aktorius būtų pagerbtas statula. Šiuo metu yra numatyta apie 10 tūkstančių eurų atminimo įamžinimo idėjai. O kai menininkai pateiks savo idėjas, bus sprendžiama, kiek lėšų skirti paminklui. Taip pat neapsispręsta ir dėl vietos. Pasiūlymų dėl jos bus laukiama iš konkurso dalyvių. Lietuvos pasieniečiai prie sienos su Baltarusija vėl nefiksavo nei vieno neteisėto migranto. Neteisėtų migrantų neapgręžta jau 15 parų iš eilės. Tuo metu Latvijoje vakar buvo apgręžti 167 neteisėti migrantai. Su jų antplūdžiu susiduriantys Latvijos pareigūnai ketvirtadienį apgręžė 89 susieniečius. Lenkijos pasienio tarnyba pranešė ketvirtadienį neteisėtų migrantų nefiksavusi. Toliau keliamės į užsienį. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjeras pareiškė, kad jo vyriausybė atšaukė sprendimą pasitraukti iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Apie planus pasitraukti Vengriją, kuriai tuo metu vadovavo dešinysis populistas premjeras Viktoras Orbanas, paskelbė praėjusių metų balandį. Gegužę šalies parlamentas sprendimą patvirtino. Budapeštas turėjo oficialiai pasitraukti šių metų birželio antrą. Europos Sąjunga ir Meksika pasirašė susitarimą, kuriuo sumažinami muitai viena kitos prekiams. Abi pusės siekia sumažinti savo priklausomybę nuo prekybos su Jungtinėmis valstijomis. Europos Sąjunga yra trečia pagal dydį Meksikos prekybos partnerį, smarkiai atsiliekanti nuo Jungtinių valstijų ir Kinijos.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
2: Radio stotis Geras FM.

0: į Vandį atpažintas didžiausias pietryčių Azijos dinozauras. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Tailande aptiktos liekanos leido mokslininkams atpažinti dar vieną didžiulį dinozaurą. Manoma, kad padaras svėrė tiek, kiek 9 suaugę drambliai. Ilgakaklis žolėdis buvo 27 metrų ilgio ir svėrė maždaug 27 tonas, sakoma paskelbtame tyrime. Tikriausiai jis klajojo dabartinio Tailando teritorijoje prieš 100 ar 120 milijonų metų ir yra didžiausias kada nors pietryčių Azijoje rastas dinozauras, teigė tyrėjai. Pasak pagrindinio tyrėjo, dinozauras greičiausiai svėrė mažiausiai 10 tonų daugiau nei diplodokas dipis. Turimas omenyje didžiulis gipsinis dinozauro skeletas, nulietas iš originalių fosilijų ir anksčiau eksponuotas Londono gamtos istorijos muziejuje. Vietos gyventojai pirmasis milžiniško padaro liekanas atkasė prieš dešimtmetį šiaurės rytų Tailande, tačiau kasinėjimai buvo baigti tik 2024-aisiais. Liekanos iš dalies priminė anksčiau atrastų zauropodų palaikus, tačiau turėjo pakankamai unikalių savybių, kad būtų laikomos nauja rūšimi.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.

0: apskrities policijos komisariato sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba iki teisminį tyrimą atliekam pagal gautą socialdemokratų pareiškimą dėl partijos tarybos posėdyje rasto slapta garsą įrašinėjančio rašiklio. Pareiškime teigiama, kad įrašantį rašiklį galėjo palikti Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos žurnalistė Eglė Samoškaitė, ji tokius įtarimus neigia. Ministrų kabinetas pritarė pašto įstatymo pakeitimams, numatantiems pašto ženklų leidybą pavesti valstybės valdomam Lietuvos paštui. Institucija teigia, kad siūlomais pakeitimais siekiama užtikrinti efektyvesnį pašto ženklų leidybos apskaitos ir kontrolės organizavimą. Kad pakeitimai įsigaliotų, tam dar turės pritarti Seimas. Ministerijos duomenimis kasmet Lietuvoje išleidžiama 15-20 pašto ženklų. Jų temas kasmet tvirtina pašto ženklų leidybos komisija. Panevėžyje rudenį duris atvers naujas IRTECH dronų valdymo mokymo centras. Jame kasmet planuojama apmokyti 300 mokinių. Lietuvos neformaliųjų švietimo agentūra pranešė pasirašiusi sutartį su Panevėžio švietimo centru dėl šios erdvės įkūrimo. Naujajame centre 5-12 klasių mokiniai mokysis valdyti ir konstruoti dronus. Užsiėmimai taip pat bus organizuojami pradinukams, jie vyks mokyklose. Planuojama, kad centre dirbs 3 mokytojai. Toliau iš užsienio. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pripažino, kad Jungtinių valstijų tarpininkaujamos Ukrainos ir Rusijos derybos dėl taikos nebuvo vaisingos ir yra pristabdytos. Rubijo pasisakymas buvo retas Vašingtono pripažinimas, kad Jungtinių valstijų vadovaujamos taikos derybos iš esmės įstrigo po pastarųjų mėnesių kelių trišalių ir dvišalių susitikimų ratų, per kuriuos pasiekti proveržio nepavyko. Panašius vertinimus pateikė Kyjevo ir Maskvos pareigūnai. Per sprogimą anglies kasykloje Šiaurės Kinijoje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 90. Tai didžiausia nelaimė Kinijos kasyklose per pastaruosius 17 metų. Iki ryto dauguma iš 247 kasykloje būsių darbininkų buvo iškelti į paviršių. Į nelaimės vietą buvo nusiųsti iš viso 345 gelbėjimo tarnybų darbuotojai. Gelbėtojai intensyviai ieškojo 9 žmonių, kurių likimas tebėra nežinomas.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
2: Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Utenos ir Panevėžio apskrityse tęsiama ketvirtadienį radarų pastebėtų galimai dronų paieška. Lietuvos kariuomenės atstovai informavo, kad objektų paieška toliau tęsiama karo policijos.

0: Tuom ir sprogo dronas. Apie 8 valandą valstybės saugumo tarnyba gavo gyventojų informaciją apie droną nukritus į ežerą, kur jis sprogo susilietę su vandeniu. Nukentėjusių jų nebuvo. Policija nedelsdama nuvyko į nurodytą vietą ir pradėjo tyrimą. Tyriama teritorija yra didelė, todėl įvykio vietai apžiūrėti pasitelktos papildomos pajėgos. Įskaitant papildomą valstybės policijos padalinį su dronu, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų su valtimi ir nacionalinės ginkluotasias pajėgas. Tarnybos tęsia darbą įvykio vietoje. Valstybinė policija ragina gyventojus nesertinti prie įvykio vietos sekti oficialią tarnybų informaciją. Sekti oficialią tarnybų informaciją ir nedelsiant pranešti policijai apie bet kokias drono nuolaužas. Kiti pranešimai. Per uždarą Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdį viešbutyje Vilniaus rajone rasta, kaip įtariama, slapta garsą įrašantį rašiklį tirs ekspertai. Tokia ekspertizė jau paskirta. Ekspertams iškelti klausimai dėl rastų įrenginio veikimo principų ir kiti. Įtarimai šiame tyrime niekam nepareikšti. Vilniaus apskrities policijos komisariato sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba iki teisminį tyrimą atlieka pagal gautą socialdemokratų pareiškimą dėl partijos tarybos posėdyje rasto slaptą garsą įrašinėjančio rašiklio. Pareiškime teigiama, kad įrašantį rašiklį galėjo palikti Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos žurnalistė Eglė Samoškaitė, ji tokius įtarimus neigė. Traukiniai į Palangą šią vasarą važiuos kasdien, o pakeliui papildomai dar susto Šiauliuose ir Telšiuose. Kelionės 10 metus vasaros sezono veikiančio maršrutu bus vykdomos nuo birželio 5 iki rugpjūčio 30 dienos. Darbo dienomis ir savaitgaliais traukinys važiuojantis maršrutu Palangos link išvyks iš Vilniaus ir sustos Telšiuose, Šiauliuose ir Kretingoje. Pastarojoje keleiviai persės į specialų autobusą, kuris juos nuveš į Palangą. Ankstesniais metais šis maršrutas kursuodavo tik savaitgaliais, tačiau augant jo populiarumui šiemet reisai vyks kasdien.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: iki rekordinės aukštumas. Plačiau apie tai netrukus čia, Vytė Česekaitė. Būsto nuomos kainos New Yorko Manhattano rajone pasiekė istorinės aukštumas, rodo Jungtinių valstijų nekilnojamojo turto bendrovės duomenys. Balandį būtų nuomos kainos šiame rajone pirmą kartą viršijo 5000 Jungtinių valstijų dolerių per mėnesį ribą, o laisvų būtų skaičius nukrito iki žemiausio lygio per pastaruosius 6 metus. Praėjusį mėnesį vidutinė nuomos kaina rajone siekė 5099 dolerius, 6% daugiau nei prieš metus. Laisvų būtų rodiklis nukrito iki 1,5%. Nuomos kainos Manhattane išaugo visose kategorijose, o vieno ir dviejų miegamųjų būtų nuomos kainos pasiekė naujas rekordinės aukštumas. Atitinkamai 5228 ir 8338 dolerius. Kylančios pragyvenimo išlaidos tapo aktualia politinė problema Niujorke. Anksčiau šį mėnesį nuomos rinkos gairių komisijos preliminarių balsavimų buvo pritarta planui faktiškai įšaldyti nuomos kainas beveik milijonui Niujorko butų. Galutinis balsavimas dėl šio pasiūlymo vyks birželio mėnesį.
1: Geras FM 90-ųjų ritmą.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Teisėsaugai atliekant tyrimą dėl tuščiose auditorijose vykusių ūkininkams skirtų mokymų finansuojamų ES lėšomis, nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas Fortunatas Dirginčius tikina, kad nustačius žalą europiniams fondams būtų siekiama lėšų išieškojimo. Žurnalistinis tyrimas išaiškino, jog premjerės tuometinio visuomeninio patarėjo Vigilijaus Juknos įmonė mokslinės paslaugos, bei tuo metu jo vadovauta Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija organizuoja ūkininkų mokymus finansuojamus ES lėšomis, kuriuose niekas nedalyvauja. Pasak Dirginčiaus, šios priemonės kontrolės mechanizmas pradėtas peržiūrėti dar praėjusį lapkritį, o šių metų kovą balandį buvo priimti geresnę priežiūrą užtikrinantys teisės aktai. Jo teigimu, pagal naują tvarką turi būti ne tik teikiamos nuotraukos iš mokymų, bet ir užtikrinama prieiga prie transliacijos. Lietuvos bankas iki trečiadienio kviečia balsuoti, kas turėtų būti pavaizduota ant vienos iš kitame atleisiamų kolekcinių monetų. Centrinio banko monetų kūrimo

0: Nas. Apie 8 valandą valstybės saugumo tarnyba gavo gyventojų informaciją apie droną nukritusį ežerą, kuris sprogo susilietę su vandeniu, nukentėjusiųjų nebuvo. Policija nedelsdama nuvyko į nurodytą vietą ir pradėjo tyrimą. Tiriama teritorija yra didelė, todėl įvykio vietai apžiūrėti pasitelktos papildomos pajėgos. Įskaitant papildomą valstybės policijos padalinį su dronu, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų su valtimi ir nacionalinės ginkluotasias pajėgas. Tarnybos tęsia darbą įvykio vietoje. Italija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir Vokietija paragino Izraelį nutraukti savo gyvenviečių plėtrą vakarų krante ir pareiškė, kad vyriausybė kenkia stabilumui ir dviejų valstybių sambuvių pagristos sprendimo perspektyvoms. Jos pažymėjo, kad padėtis vakarų krante per pastaruosius kelis mėnesius labai pablogėjo ir kartu nurodė, jog naujokurių smurtas prieš palestiniečius pasiekė precedento neturintį lygį. Šalis pasmerkė Izraelio gyvenviečių planą E1 ir pažymėjo, kad tai būtų rimtas tarptautinės teisės pažeidimas. Tai yra naujas statybų projektas, pagal kurį 12 kvadratinių kilometrų plote okupuotame vakarų krante turėtų būti pastatyta apie 3500 būstų.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7-12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
2: Radio stotis Geras FM.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja. Radio stotis. Geras

0: What you thought you was gonna get with me?
1: Kultūringi pranešimai.
2: Vilnius tradicija skambės jau 53 kartą ir vėl paskutinėmis pavasario dienomis senamiestį užlies tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Pažintį su gyvosios tradicijos tęsėjais, užsienio atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos ir Portugalijos koncertai, šokti kviečianti instrumentinė muzika, įtraukiantys ratavimai, polifoninio giedojimo tradicija atskleidžianti sutartinių takas ir 175-osioms Jono Basanavičiaus gimimo metinėms bei kanklių metams skirti renginiai sostinėje įdės gegužės 26-31 dienomis. Šis festivalis neatsiejamas nuo stiprios į nepriklausomybę vedusios ir jie vis dar besirūpinančios bendruomenės. Jos veržlė ir vienijančią galę leis patirti pirmąją festivalio dieną katedros aikštėje įsisuksiantys rateliai ir žaidimai, bei gegužės 27 dieną alumnato kieme nuskambėsiantis tradicinis pasidainavimų vakaras. Paskutinėmis pavasario dienomis išėjus pasivaikščioti po senamiestį, tikrai sutiksite ne vieną tautinių kostiumų pasipuošusį skamba skamba kanklių bendruomenės narį. Tačiau dar didesnį būrį jų išvysite paskutinę festivalio dieną, gegužės 31-ąją, folkloro ansambliams pasipylus po skverus, aikštės ir kiemelius, bei baigimą į koncertą Bernardinų sode nuo rotušės aikštės, pajudėjus šokančiai ir dainuojančiai dalyvių eisenai. Šis autentiškos etninės muzikos festivalis pristato ne tik Lietuvos etnografinių regionų folklorą, bet kviečia pažvelgti ir į užsienio šalių tradicijas. Šįmet skamba skamba kankliuose besisvečiuojančius atlikėjus iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos bei Portugalijos bus galima sutikti Šventos Kotrynos bažnyčioje du vakarus gausiančioje nakties muzikoje, likusią energiją išdūkti kviečiančiuose naktišokiuose ir iki ryto ūžiančiuose naktinėse dūzgėse. Šiemet ypatingas dėmesys bus skiriamas dviem progom – kanklių metams bei Jono Basanavičiaus 175-osioms gimimo metinėms. Šias temas atskleis net du didieji festivalio koncertai Šventos Kotrynos bažnyčioje. Penktadienį kanklių muziką pažinti kvies koncertas Žmogus ir kanklės, o Jono Basanavičiaus vaidmenį lietuvių tautosakos rinkimo istorijoje pažvelgti leis šeštadienio koncertas Triūskimės broliai. Savaitgalį tradiciškai festivalio centru taps Bernardinų sodas, kuriame šurmuliuos tautodailės ir kulinarinio paveldo mūgė, piematų ir žaidimų kiemas, raginantis smagiai laiką leisti ir naujų dalykų išmokti tiek vaikus, tiek suaugusiosius. O čia įsikūrusioje didžiojoje scenoje abi dienas sodo lankytojus džiugins Vilniaus bei visos Lietuvos folkloro ansamblių, jaunimo grupių ir užsienio atlikėjų pasirodymai. Paskutinį pavasario rytą sodas ypatingai lauks pačių mažiausiųjų. Čia skambės vaikų ir jaunimo folkloro grupių koncertas Saulytė. Šie ir dar daugelis kitų renginių jūsų laukia tarptautiniame folkloro festivalyje Skamba skamba kankliai gegužės 26-31 dienomis Vilniuje.

Varlė LT. 365 dienas per metus žiemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl neteisėto prisijungimo ir galimo registrų centro duomenų pasisavinimo, opozicinių konservatorių lyderis teigė, jog prašys šaukti neįlinį Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Generalinė prokuratūra pranešė tyrinti galimą neteisėtą prisijungimą prie informacinių sistemų ir kitus su tuo susijusius kibernetinius nusikaltimus. Tyrimas pradėtas gavus pranešimą apie galimai neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus susijusius su valstybės valdomais duomenų registrais. Vyriausybė pritarė siūlymui pagerinti asmenų su negale keliavimo sąlygas, tačiau ji nepritarė dar praeitoje Seimo kadencijoje pradėtoms svarstyti įstatymo pataisoms, siūlančioms įpareigoti dalį taksi ir pavėžėjų automobilių pritaikyti.

0: Titomkų savivaldybė klausė gyventojų. Šie norėtų, kad aktorius būtų pagerbtas statula. Šiuo metu yra numatyta apie 10 tūkstančių eurų atminimo įamžinimo idėjai. O kai menininkai pateiks savo idėjas, tada bus sprendžiama, kiek lėšų skirti paminklui. Taip pat neapsispręsta ir dėl vietos. Pasiūlymo dėl jos bus laukiama iš konkurso dalyvių. Toliau keliamės į užsienį. Taivano saugumo vadovas pareiškė, kad Kinija dislokavo daugiau nei 100 karinio jūrų laivyno, pakrančio apsaugos ir kitų laivų regiono vandenyse nuo Geltonosios jūros iki pietų Kinijos jūros ir vakarinės Ramiojo vandenyno dalies. Žinia pasirodė praėjus kelioms dienoms po Jungtinių valstijų prezidento Trumpo susitikimo su Kinijos lyderiu. Kinija teigia, kad Taivanas yra jos teritorijos dalis ir grasina panaudoti jėgą salai užimti. SpaceX erdvėlaivis Starship nukrito Indijos vandenyne po to, kai bendrovė atliko naujausios didžiulės raketos versijos bandomai skrydį. Kelionė neapsiejo be nesklandumų, tačiau tiesioginėje transliacijoje matomi SpaceX darbuotojai džiūgavo po bandomojo skrydžio, kuris įvyko įmonėje ruošiantis galimai rekordiniam pirminiam viešam akcijų siūlymui. Bendrovė neketino susigražinti nei raketos nešėjos, nei viršutinės pakopos, o galutinis nukritimas į vandenį buvo galingas bet valdomas ir vyko kaip ir planuota.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
2: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM. Don't gotta worry about hell when I'm living in heaven. Life is a roll of dice. And I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Europos Sąjungos piliečių iniciatyva dėl mėlynų pasų su žvaigždėmis per savaitę surinko apie 2,5 tūkstančio parašų. Plačiau apie tai netrukus čia Didėčių Sakaitė. Europos Sąjungos piliečių iniciatyva dėl neprivalomo mėlynos spalvos auksinėmis žvaigždėmis paso dizaino per savaitę surinko apie 2,5 tūkstančio parašų. Tai yra nedidelė dalis milijono parašų tikslo, kuris surinkus būtų pradėtas Europos Sąjungos politikos dėl naujo paso viršelio dizaino formavimas. Pagal bendrijos reglamentą kiekvienoje valstybėje narėje numatytas minimalus parašų skaičius turi būti surinktas bent 7 šalyse. Išreikšti palaikymą iniciatyvai gali balsavimo Europos parlamento rinkimuose teisę turintys piliečiai. Lietuvoje už naują pasų dizainą per savaitę buvo pasirašę 44 piliečiai, kai numatytas mažiausias pritariančiųjų skaičius yra 7755. Didžiausia dalį reikalingų balsų 340 iš 23256 kol kas surinko Rumunija, mažiausia 4 balsus iš 4230 Kipras. Kaip skelbė Europos komisija, iniciatoriai siūlo įvesti mėlynos spalvos paso viršelį su bendrijos simboliu – auksinių žvaigždžių ratu, kuris būtų vienodas ant kiekvienos valstybės viršelio kartu su nuorodomis nacionalinė kalba. Toks dizainas egzistuotų kartu su dabartiniu vyšninės spalvos paso su viršeliu, kurį toliau būtų galima pasirinkti Europos Sąjungos piliečiai prašant atnaujinti arba išduoti naują pasą.

0: Geras FM. Tik rinktiniai hitai. 24 valandas per parą. 7 dienas per savaitę.
1: Like when you said you felt so happy you could die.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Garas FM.
1: I can find you.

0: Geras FM.
1: Dvi Rusijos mokyklos uždraudė mokiniams dėvėti drabužius su užrašais užsienio kalbomis. Plačiau jau netrukus čia Vytė Sekaitė. Dvi Tomsko mokyklos uždraudė mokiniams dėvėti drabužius su užrašais užsienio kalbomis. Svetliansko gubernijos licėjus paskelbė priimtą įsakymą, kuriuo iš dalies keičiami jo vidaus nuostatai, siekiant uždrausti dėvėti drabužius su užrašais užsienio kalbomis, išskyrus atvejus, kai užrašas yra dalis registruoto prekės ženklo ir nepažeidžia Rusijos įstatymų bei visuotinių padorumo principų. Šiame įsakyme cituojamos Tomsko srities švietimo departamento direktyvos, nors pats pagrindinis dokumentas viešai paskelbtas nebuvo. Panašų įsakymą išleido ir Kedrovų pirmoji mokykla, teigdama, kad užrašai ant drabužių užsienio kalbomis draudžiami, siekiant užkirsti kelią neteisėto elgesio, radikalizmo ir antisocialinių idėjų skatinimui. Tomske veikiančios regionų įstatymų leidžiamosios institucijos pirmasis pirmininko pavaduotojas ir partijos Vieninga Rusija regioninio skyriaus sekretoriaus pavaduotojas Ilja Leontjevas teigė, kad situacija reikalauja atidaus įvertinimo. Jis teigia negalintis atmesti galimybės, kad vietos pareigūnai galėjo regiono švietimo departamento rekomendaciją suprasti šiek tiek pernelyg pažodžiui arba ne visai teisingai.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.